0: Igraj za zabava. Igraj odgovorno.
1: Tamo kaj što si, tamo je i ProCredit banka. I ti nosi moderno bankarstvo za nula denari doživotno. Da, dobro slušna. Otvori smetka za samo nekoliko minuti, direktno od tvojot telefon i dobi smetka, debitna kartička i mobilna aplikacija doživotno besplatno. Doznaj povjetje na web stranata na ProCredit banka.

Sekugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секој ден.

0: Background i Ministry of Sound vidi najavuvat od Velika Britanija i Italija legendarniot Saša zajedno so Chris Bow, Warm Up, Nikifor i Fluder. Rezervirajte na vreme. This summer, the nightclub, Ohrid, Rebel.
1: The Festival. 3 dana muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
2: Stikoja sabota od 14 do 16 časot. 30 najgulemi hitovi na radio. Antena Hit Parade.
3: Antena Hit Parada. Su najgulemite hitovi za ova nedela. Broj 10.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 20 časot. Samo so A1 Combo. Aktiviraja omiljenata streaming usluga. A po jedan mesec možeš da odbereš druga. Plus, izberi Xiaomi 17T Pro za samo 1299 denari mesečno i dobi podarok Xiaomi televizor. A1.
1: 1, 2, 3. Probiš tip. Aquapark. 15 godini.

35, upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02 3 111 911. antenana5.mk. Regulatorno telo, Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge.